0: Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
1: Иван Вълчев. Той контролира всеки един от членовете на това общество.
0: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
5: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. По категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Експлозиите край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на Емко край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гедрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
5: Каза министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
7: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
8: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 369 000 лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
7: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
9: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
7: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
10: Нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
7: За новините Цветелина Стоянова.
5: НАТОвски изтребители са били вдигнати заради засичане на дрон във въздушното пространство на Литва, близо до столицата Вилнюс. Това предаде Reuters, като се позова на съобщение, направено след полунощ от Литовския национален център за управление на кризи. По-късно центърът обяви, че дронът-нарушител е бил свален от изтребител на НАТО. Съединените щати са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските космически сили. Франс Прес отбелязва, че от подразделението за първи път са потвърдили наличието на такива военни способности в космоса. Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници, заяви говорител на космическите сили в съобщение, но без подробности за въоръжението. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи снощи за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Урмуския проток. Петролът поскъпна значително вчера на международните пазари. Сортът Брент отбеляза дневен пик от 109.80 долара за барел, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Урмуския проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Учебната година ще започне днес за 55 000 първокласници и общо 700 000 ученици в над 2300 училища. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че продължаващите ремонти в 60 от тях ще завършат в най-кратки срокове. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
3: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
5: Каза министърът на образованието. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от Ралена Димитрова.
11: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. От 8 до 21 часа днес дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Even though my tears have dried.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: пак за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
0: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михела Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
3: Михела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смиренски Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
0: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи и изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона 600 000 евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
4: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс, външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особено обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон Веселин Паунов.
5: От компанията, чието име е Isenbart, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenbart Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходи

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден, училищния

0: усилията за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините Елизабет Гогова.
0: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и 1 загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж-Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3-1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в матч от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2-1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4.

0: 3 на 1. В класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата Златна топка за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио с по 10. Същевременно гръцкият Панатинайкос, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, привлече под наем от Рома до края на сезона марокканския защитник Анас Салах 1. Матч от петия кръг в Испания, Вилериал загуби от Бетис с 1 на 2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Разкъсана е облачността над страната към този час. Значително е главно над северозападните райони, където на отделни места превалява. Температурите са от 8 градуса в Севлиево до 17 в Монтана, по планините от 0 градуса на връх Мусала до 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 км. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Учител по български език. И запомнете, деца, след емотикон запетая не се поставя. Добро утро на 15 септември, както се казва, всичко започва от знанието. Честит първи учебен ден, с ентусиазма на първолаците и амбицията на зрелостниците открехваме вратата към вторник. Добре дошли в сутрешния ефир на БНР Бургас, ето и акцентите ни до 10. Тръгваме по стъпките на първия учебен ден за подготовката на новата учебна 2026-27 година. Говори заместник кметът по образование Михаил Ненов. БНР Бургас е партньор на сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР в Бургас в акция посветена на 15 септември. Превантивната инициатива ще представи първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект. Какво представлява? Очаквайте във времето преди 9. С Мария Мотовчиева от Mary Boys Band разговаряме за традиционния вече концерт. Отива си лятото, идва е

0: С който Бургас открива новата учебна година. Представяме ви и един от най-успешните ни проекти – приказни истории с БНР Бургас, който отбелязва своята 10 годишнина. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Ваня Желева Генсузова. Новините ще ни представя Стефка Бакърджиева.
1: БНР Бургас. Близо до вас –

0: времето.
1: Отива си лятото, идва есента, е рефрена на утрото във вторник. Иначе по Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове, на отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 до 24 градуса, температурата на морската вода 23-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Тази сутрин хладничко, в Бургас термометрите отчитат 14 градуса, в Ямбол и Сливен 12, в Царево градусите са 15.
0: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: Освен, че днес е първият учебен ден, е и Международният ден на демокрацията. Отбелязва се от 2008 година с цел насърчаване на демокрацията, зачитане правата на човека и основните свободи. Също така е Световен ден за борба с лимфома, както и Международен ден на локомотивния машинист. Денят през 1916 година се свързва с използването на първи път на танковете. Това става в битката при Сома по време на Първата световна война. Няма как да пропуснем, че днес е и първият учебен ден за хиляди ученици у нас. Датата е избрана през 1921 година по предложение на правителството на Александър Стамболийски. Още информация за събитията с дата 15 септември от Нина Рангелова.
2: Точно на 15 септември 1812 година френската армия, командвана от Наполеон, достига Кремъл в Москва. И докато едни нападат и превземат, други се освобождават. През 1821 година Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа съвместно обявяват независимост от Испания. На днешния ден през 1919 излиза първия брой на списанието на Гео Милев «Везни». Същия този ден е роден и българският белетрист, драматург и публицист Николай Хайтов. Това става в пловдивското село Яворово. Експресивна, противоречива и запомняща се личност влиза в нашата литература като че ли случайно. Работи като камериер, келнер, общ работник в железопътните кариери. Спомен за началото в писателската дейност в запис от 1978 от архивния фонд на Българското национално радио.
3: Моята първа книга не е художествена, а историческа. Това е миналото народното ми село Яворово. След това написах книги и върху миналото на Асеновград, на Смолен, на Девин. И докато съм търсил и трупал материали за тези книги, аз неведнъж съм попадал на сюжети за разкази и есета. Повечето от десетата ми обаче са възникнали по време на моите сутрешни разходки в околности на народното ми село. Аз обикновено се разхождам по изгрев, когато всичко когато се събужда, да речеш и камъните, и дърветата. Това е едно особено състояние на природата, което много силно ми въздейства.
2: Продължаваме със събития от 1924, когато на днешния ден тогава в Бесарабия избухва въстание за отделяне на областта от Румъния и присъединяването й към СССР. Точно 11 години по-късно, през 1935, в нацистка Германия влизат в сила Нюрнбергските закони, които лишават германските евреи от гражданство. А у нас от 15 септември 1946 България сменя формата си на държавно управление. Тя е обявена за Народна република след проведен референдум, на който над 3 милиона българи гласуват за републиката в условията на съветска окупация. Стигаме до 2000-та година, когато на днешния ден китайски археолози откриват могилата на Чингис хан. За година на смъртта на монголския хан се приема 1227. Каква е истината за мястото, където е погребан владетелят на най-голямата империя? Слушаме част от филм на National Geographic.
4: Тялото на Чингис хан било умито и загърнато в бял филц. Подготвили го за дългия път на север към дома на предците му, тайната планина. Но къде? Би могла да е всяка планина от огромната планинска верига.
2: Оказва се, че мястото е в района на Аврак, Централна Монголия, където учени откриват мавзолей. Според историческите летописи, Чингис хан наредил на своите приближени да не разгласяват къде са го погребали след смъртта му. Според легендата, всички срещнали погребалната процесия били убити. Друга информация гласи, че гробът на Чингис хан не е открит и до днес, а мавзолеят му е паметник в негова чест, но той не е погребан там.
0: БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ако участ ще сполуча на тази светла дата 15 септември, с такава мотивация навлизаме във вторник. Но какво ни съветват звездите? Чуйте най-напред родените по знака на Овен. Възможно е някой да ви довери нещо лично и да разберете подробност, която досега оставала скрита от вас. Не превръщайте любопитството в разпит. Понякога хората имат нужда да изберат момента за откровенност. Телец, поведението на близък човек може да предизвика у вас по-силна реакция, отколкото ситуацията предполага. Преди да се засегнете, помислете дали думите му не докосват вашата собствена чувствителна тема. Близнаци, нещо, което сте смятали за лесно и бързо, може да се нуждае от повече внимание и търпение. Не го приемайте като загуба на време, вероятно така ще откриете и отстраните стар пропуск. Рак. Денят може да ви донесе приятна изненада, флирт или малък повод за радост, който не сте предвиждали. Не анализирайте хубавото преживяване прекалено много, а просто му се насладете. Лъв. В семейството може да се заговори отново за въпрос, който сте смятали за приключен. Сега обаче ще чуете различна гледна точка и вероятно ще разберете защо някой е постъпил по определен начин. Не поемайте ролята на човек, който трябва да разреши всичко. Дева. Днес дребните подробности ще говорят много повече. Невинна реплика, съобщение или нечия реакция може да ви насочи към отговор, който от известно време търсите. Не бързайте да правите собствени предположения. Везни,

може да се окажете в положение, в което отзивчивостта ви се приема за даденост. Преди автоматично да се съгласите с нечия молба, помислете дали наистина разполагате с необходимите време и сили. Скорпион, с Луната във вашия знак ще имате по-въздействащо влияние върху околните. Ще забелязвате дори онова, което не е изразено с думи. Използвайте тази сила за нещо, което действително има значение за вас. Стрелец, миналото може да почука на вратата чрез спомен, стара снимка, нечие име или мисъл за човек, когато отдавна не сте виждали. Не се учудвайте, ако това събуди чувства, които сте смятали за отминали. Козирог, общуването днес може приятно да ви изненада. Вероятно някой ще покаже качество или интерес, за които не сте подозирали, и това ще промени отношението ви към него. След обед ще чуете примамлива идея или предложение, но не давайте съгласие под влиянието на момента. Водолей, възможно е някой да настоява да вземете решение по-бързо, отколкото ви е комфортно. Не сте длъжни да давате окончателен отговор под натиск. По-късно може да се изкушите и да поемете трудната задача. Риби, нечия различна гледна точка може да ви накара да преосмислите идея, в която досега сте били убедени. По-късно вниманието ви може да бъде привлечено от личен въпрос, който от известно време остава недоизказан. Една промяна в плановете след обед може да се окаже добре дошла. Добре дошли и на всички, които за първи път ще прекрачат първият училищен праг. Днес на 15 септември усмихваме деня и от ефира на БНР Бургас. Останете с програмата ни в 8, очаквайте по-важното от деня в новините, след това с темата, която е актуална за днес, първи учебен ден.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! 47 109 деца започват новата учебна година в област Бургас днес. От тях над 3700 са първокласниците, съобщиха от регионалното управление на образованието. Педагогическите специалисти в училищата и детските градини са около 13300. В община Бургас учебният звънец ще бие за над 25 700 деца от 1 до 12 клас, а близо 2000 са първокласниците. Голяма част от ремонтните дейности в учебните заведения и детските градини в общината, които се извършваха през лятната ваканция, са завършени, а някои са на финалната права. Репортаж на Християна Йорданова.
2: През лятото са извършени ремонти и модернизации на образователната инфраструктура, изградени са нови учебни бази и са разкрити допълнителни места. Сред завършените обекти е новата база към основно училище Васил Априлов и училищната сграда към основно училище Александър Георгиев Коджакъв алията в квартал Крайморие. Заместник кметът по образование Михаил Ненов посочи.
3: Това е една изключително ценна и дълго чакана придобивка за жителите на квартал Крайморие, тъй като това беше един от малкото квартали на територията на община Бургас, който няма пряк достъп до образователна инфраструктура страни от филиала на детска градина Радост.
2: През предходната година бяха изградени и много STEM центрове, което е национална политика към внедряване на модерни технологии в учебна среда, каза още Ненов.
3: Всички близо 2400 училища на територията на страната изградиха и откриха своите STEM центрове. От тук нататък най-важното е те да бъдат пълноценно втъкани в учебния процес.
2: А по повод новата учебна година?
3: Пожелавам на цялата образователна общност, на учители, родители, деца да изградят доверието помежду си, защото то е основата и на добрите резултати.
2: За новините Християн Йорданова.
1: В подкрепа на две каузи се обявиха за първият учебен ден в Бургаското основно училище Пайо Яворов. Подари от сърце, сбъдни мечта е в подкрепа на деца с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип и социални заведения в Морския град, и кауза вместо букет в подкрепа на отделението по неонатология към Бургаската болница. Апелът е към ученици, родители и учители, нека заедно превърнем 15 септември не само в празник на знанието, а и в празник на човечността. Откриването на учебната година в училището ще е в 9 часа. В област Сливен 18483 ученици ще започнат новата учебна година. За първи път училищния праг ще прекрачат 1745 първокласници, съобщиха от регионалното управление на образованието и потвърдиха, че всички училища са в готовност да започнат новата учебна година, информира Стоян Радев.
4: В община Сливен има най-много ученици, около 14 000. Близо 11 200 от тях са в града, а останалите 2800 учат в населените места от общината. Най-много са и първокласниците в областния център – 1130. Детските градини ще посрещнат около 3200 деца. Основната част от ремонтите в образователните институции е приключила. Само на няколко места в областта продължават строителните дейности по дългосрочни проекти, каза пред БНР Ралица Василева, старши експерт в УРО.
5: Конструкция на сграда за създаване на учебен корпус се извършва в професионална гимназия по икономика професор доктор Димитър Табаков. Физкултурен салон се изгражда в основно училище Димитър Петров, град Сливен. Изгражда се и физкултурен салон в град Нова Загора в начален етап на средно училище Христо Ботев. Ремонт на покрива на училищна сграда в село Стара река, като всички строителни площадки са обособени, обезопасени и съобразени спрямо нормативните

0: изисквания, за да бъде опазен живота и здравето на учениците.
1: От община Сливен обявиха, че всички пешеходни пътеки около училищата ще бъдат освежени. За новините от Сливен, Стоян Радев.
2: България ще подкрепи предложението на Италия за създаване на единен център срещу хибридни атаки в Европа. Идеята ще бъде обсъдена и на срещата на министрите в Брюксел в края на септември. Това стана ясно по време на разговорите между министъра на отбраната Димитър Стоянов с италианският му колега Гуидо Крозето в авиобаза Безмер. Подробностите от Даниела Костова.
3: По време на работната среща са обсъдени теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и на Западните Балкани. Дискутирани са и етапите на модернизация на българската армия, както и възможността да бъдат сключени договори с италианската страна по механизма SAFE до края на годината. Министър Стоянов е подкрепил идеята на Италия за създаването на център за борба с хибридните атаки.
4: Считам категорично, че Европа трябва да развие такъв център, който център наистина подпомага всяка една страна при атаки в киберпространството, при атаки в въздушния домейн, къде и как ще бъде локиран, не толкова важно.
3: От своя страна министър Крозето подчерта, че става въпрос не само за атаки в киберпространството, но и изобщо срещу дезинформацията.
5: La forza sarebbe meglio fare un ragionamento complessivamente come
6: ora. Така че трябва да направим един комплексивен разговор с Европа, за да разберем как да отговаряме на тези волюми.
3: В рамките на посещението на двамата министри е предвидена и визита на полигона Ново село. За новините Даниела Костова.
2: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 23-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: 15 септември, честит първи учебен ден. Училищният праг за първи път днес прекрачват над 55 000 първокласници. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието пък работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници, учебни комплекти, имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави по света. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията

0: От над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. Оставаме на тема първи учебен ден и след минути за подготовката на новата учебна 26-27 година. Говори заместник кметът по образование в Бургас Михаил Ненов.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Над 25 700 ученици започват новата учебна година в община Бургас. А децата, които за първи път ще прекрачат днес училищния праг, са почти 2000. Голяма част от ремонтните дейности в учебните заведения и детски градини в общината, които се извършваха през лятната ваканция, са завършени, а някои на финалната права. За подготовката за новата учебна година 2026-27 говори заместник-кметът по образование в Бургас Михаил Ненов. Интервюто е на Християна Йорданова.
2: По-голямата част от текущите ремонти бяха осъществени в рамките на ваканцията, като през изминалата година имаше и по-мащабни строително-ремонтни работи, свързани с националната програма за изграждане на училищна STEM среда по националния план за възстановяване и устойчивост. Щастливи сме, че приключи изграждането на новия корпус към основно училище Васил Априлов, както и филиала на основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията в квартал Крайморие. Училището, което ще посрещне учебната година със строително-ремонтни дейности, които ще продължат и в рамките на предстоящата учебна година, това е основно училище Любен Каравелов, което преди броени дни започнаха подготвителните работи на изграждането на новия му корпус.
3: Първите си ученици ще посрещне училището в квартал Крайморие. Какво постигна общината с изграждането на тази сграда?
2: Това е една изключително ценна и дълго чакана придобивка за жителите на квартал Крайморие, тъй като това беше един от малкото квартали на територията на община Бургас, който няма пряк достъп до образователна инфраструктура страни от филиала на детска градина Радост. Но като всеки един квартал, който се разраства, и тук беше вече установена необходимостта да има свое собствено училище.

0: така че децата да не се налагат да пътуват. И в същото време създаването на такава образователна инфраструктура сама по себе си съм сигурен, че ще бъде и магнит за млади семейства.
1: Обособяването на STEM центрове е така доста голяма политика на общината. Къде предстои да се изградят такива?
0: Това всъщност е национална политика, която беше заложена в компонент Иновативна България на Националния план за възстановяване и устойчивост, чиято реализация и изпълнение приключи в края на месец юли тази година. В рамките на този план всички близо 2400 училища на територията на страната изградиха и откриха своите STEM центрове. От тук нататък най-важното те да бъдат пълноценно втъкани в учебния процес, така че те да се впишат по един естествен начин, да отговорят на нуждите на учениците, да се свържат с техния начин на учене.
1: А ще се обогачи ли учебното съдържание допълнително в част от гимназиите на територията на Бургас и на общината с нови паралелки или пък с нови професии?
0: По информацията, която имаме от регионално управление на образованието, 67% от паралелките в гимназиален етап са предвидени за професионално образование, като 5 са дуалните паралелки, поне към настоящия момент. Виждаме нови професии, свързани с развитието на икономиката на територията на общината, пък и в национално и световно ниво, защото вече имаме и нови паралелки за изкуствен интелект, роботика, но и традиционните, свързани с инфраструктурата ни, които са пристанищна логистика, товарна техника. В същото време училищните ръководства мислят и в плана на обезпечаване на социалните услуги на територията на община Бургас, защото знаете, че ние имаме една изключително добре изградена мрежа от социални услуги, така че имаме специалности като социален асистент, предвиждат се и дуални паралелки, свързани с новата детска болница, една от паралелките за балнео лечение и рехабилитация ще се обучава именно там.
2: Паралелно с развитието на училищната и предучилищната инфраструктура, Бургас продължава да разширява и възможностите за висше образование. За студентите и новия кампус, който се строи в квартал Хоризонт, в разговора ни след минути.
3: БНР Бургас.

0: говорим за образование.
1: На 15 септември, да, говорим си за образование. Както стана ясно, в много от учебните заведения в община Бургас са изградени STEM центрове, реновирани са сградите, модернизиран е образователният процес. Бургас продължава да развива и висшето образование. В града работят филиали на няколко висши училища, като през този месец предстои официалното откриване и на филиала на Лесотехническия университет. Повече подробности за актуалните специалности, строежа на студентския кампус и възможностите за младите хора, разговорът на Християна Йорданова с заместник кмета Михаил Ненов продължава.
2: Към настоящия момент вече е завършен строеж на двата блока, които са с цел настаняване на студенти и преподаватели, като плановете за въвеждането им в експлоатация са края на тази календарна година и в същото време продължава изграждането и на останалите сгради, а именно иновативния научен център, който ще има лаборатории и съответно специализирани кабинети, където ще работят съвместно университети, бизнес, а в същото време центъра, който ще бъде основния учебен корпус и корпуса със смесено предназначение, като към тях предвиждаме и изграждането на собствен дейта център, който да съдържа и възможности, да поддържа и възможности за работа с локален сървър с изкуствен интелект, което е и тенденцията в последната година. Планираме, както знаете, изграждането на иновативен кампус, който е с културно-образователно предназначение. Това е археологическия кампус в парк Минерални бани, който ще осигурява целогодишна възможност за обучение на студенти по археология на терен в подкрепа на развитието на научните проучвания на комплекс Акве Калиде и в същото време, от друга страна, като говорим за културно-историческо наследство, Художествената академия заедно с Черноморския център по подводна археология под егидата на ЮНЕСКО създават център за опазване на културното наследство на Черноморието.
3: Има ли някакъв срок за неговото построяване като цяло целия кампус?
2: Както казах, поетапно е изграждането, е свързано с процедури, в същото време източници на финансиране, но амбицията ни е в рамките на следващата календарна година той да може да заработи.
3: А обмисля ли се разкриването на филиал на друго висше учебно заведение тук?
2: На финалната права сме, както се казва, на разкриването на филиала на Минно-геоложкия университет. Там всички процедури по акредитация и съгласуване с Министерството на образованието и науката вече завършиха, като с тях започваме подготовката за прием и откриване на самия филиал в следващата академична година 27-28.
3: Къде ще бъде самия филиал?
2: Както и всички останали, които временно в момента осъществяват обучението на различни места в града, ако не е готов самият кампус към момента на откриване на филиал, ще му бъдат предоставени помещения на територията на общината, но нашата цел е всички филиали вече да заработят заедно в иновативния студентски кампус.
3: Относно така 15 септември да отправите може би някакво пожелание към ученици, родители, учители?
2: С оглед на това,

0: че наистина ние постоянно срещаме предизвикателства в доверието помежду си и причини да се разделяме. Пожелавам на цялата образователна общност, на учители, родители, деца да изградят доверието помежду си, защото то е основата и на добрите резултати, които всички ние очакваме, и на личностното развитие на нашите деца.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Спри и дай път на пешеходец, но не спирай да слушаш Бенера Бургас.
1: С началото на новата учебна година трафикът става по-интензивен, а с настъпващия есенно-зимен сезон метеорологичните условия поставят на изпитание вниманието на всички участници в движението. В отговор на тези предизвикателства БНР Бургас възобнови и реши

0: обяви своята популярна кампания за пътна безопасност «Спри, дай път на пешеходец». Фокусът е върху опазването, живота и здравето на децата, както и върху специфичните рискове, които носи новият сезон. Днес БНР Бургас е партньор на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в акция посветена на 15 септември. Превантивната инициатива ще представи първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект. Петя Накиева разказва повече.
1: Пешеходната пътека се намира на улица Одрин до детската градина Вълшебство. В акцията ще се включат от детското заведение пътни полицаи, представители на регионалната екоинспекция и инспектор Хитами. Популярният образ на сдружение SOS ПТП, който обучава подрастващите да разпознават пътните знаци и да пресичат правилно. Говорителят на областната дирекция на МВР в Бургас Цветелина Рандева поясни.
2: Този път решихме да направим нещо по-различно от стандартното откриване на учебната година. Знаете, традиционно заедно с Община Бургас и различни други институции, както и с БНР Бургас се осъществява. Да наблегнем и да поставим акцент най-вече върху безопасността на пътното платно, точно за мълчуганите, без значение от възрастовата им група, тъй като виждате, че сме свидетели на безброй инциденти, които за съжаление понякога имат и жесток край. Така че в тази посока ми се иска действително да заостря вниманието на всички родители, на всички, които са съпричастни на идеята за първият учебен ден, върху това да се похвалим пешеходната пътека, която е изключително интелигентна.
1: Пешеходната пътека е на ключово място, освен до детска градина Вълшебство, тя отвежда до основното училище Братя Миладинови и до националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров.
2: Хубавото на тази пешеходна пътека, която е монтирана до детска градина Вълшебство, е, че камери разпознават стъпилия върху платното човек. Системата веднага се задейства една светлинна сигнализация, която предупреждава водачите. Сега много от шофьорите са виждали тези светлинки и са се чудили какво точно се опитват, нали, да приковат като внимание. Това е идеята да покаже, че върху пешеходната пътека вече има пешеходец. И всъщност този пешеходец трябва да бъде запазен. Това е особено важно в тъмната част на денонощието, която предстои към края на септември, бързо се смрачава, а тепърва имаме един дълъг период, около месец и половина, в който очакваме отново смяната на лятното със зимното часово време. И когато водачите са се приближили към пешеходната пътека, няма добра видимост и не могат да разпознаят, защото много от пешеходците продължават да са с тъмни дрехи, което ги прави реално невидими в тъмната част на денонощието. Благодарение обаче на софтуера на тази пешеходна пътека и светлината сигнализация, която ги предупреждава, те са наясно, че върху пешеходната пътека вече има пешеходец. Така че от тук нататък ми се струва, че можем само да се поздравим с наличието й и с така надеждата тя да бъде в мултиплицирана в други рискови зони на община Бургас, така че да не се допускат пътни инциденти, водачите да не бъдат застрашени, защото в крайна сметка знаете, че никой не излиза в къщи си ден.

0: бдителен, колко е внимателен на пътното платно, понякога един внезапно излязъл пешеходец, а още повече, ако това е дете, може да се озаде подгубите на колата и да се стигне до непоправимост.
1: И посланието на гласа на бургаската полиция Цветелина Рандева.
0: Убий скоростта, спаси дете. Нека на всеки един от нас това да бъде основното мото за 15 септември нататък, да бъдем особено бдителни, да караме с съобразена скорост и с възможности, които позволява както автомобила, така и собствената ни персона. Да не се самонаценяваме и да не очакваме, че ако сме зад волана на скъп автомобил, същият може да направи чудеса, за да спре на време, така че да се предотврати възникването на тежък пътен инцидент.
1: На събитието, което е от 12.30, екипът на БНР Бургас ще участва с раздаването на емблематичните стикери от кампанията ни за пътна безопасност с надпис «При давам път на пешеходец».
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
4: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
5: Hey, 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
6: Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Днес е първият учебен ден. В този час училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти. За новините Андрей Борисов.
0: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Десислава Танева, бивш министър на земеделието, сега депутат от ГЕРБ, заяви пред Българското национално радио, че е необходимо да се въведе данък върху собствеността на земеделската земя, за да се стимулира нейната обработка. През годините е имало няколко предложения от икономисти и браншови организации за този вид облагане, но не са били одобрявани. Танева подчерта, че земеделската земя е единственият необлагаем актив у нас.
2: Няма никакви рестрикции, ти обработваш ли или се оставил да пустее. Има собственици на земи, вече десетки и стотици хиляди декари, корпоративни собственици, някои ги работят, но има хора, които по занятие ги отдават под наем. На този актив ти да не плащаш нито един цент данък. И държавата, даже ако решиш да не отдаваш, защото не ти харесва някой арендатор, ти е защитил интереса и ти събира арендата, която имаш.
0: Десислава Танева, депутат от ГЕРБ и бивш министър на земеделието пред Българското национално радио. Украинска ракета е поразила склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети и на газопровод и няколко жилищни сгради, съобщиха местните власти. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. Не се посочва какъв е обектът, но агенция Reuters

0: коментира, че в Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. Натовски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Науседа в Екс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украйна, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за оспорване и установяване на контрол над космическата среда, заяви говорител на космическите сили. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Повечето от 27-те страни членки на Евросъюза са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Ред е на спортните новини. Представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 – Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Пазарджик е домакин на тенис турнир за жени с награден фонд 40 000 долара. Днес на корта излизат 7 българки, сред които и водачката в схемата Елизара Янева. В Самоков продължават мачовете от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол при мъжете. Снощи рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на FIBA Европа. Футбол. Във втора лига днес ще се играят последните два мача от деветия кръг. Локомотив Горна Оряховица – Несебър и Лудогорец – втори отбор – Фратрия. В първа лига

0: С нощи Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния двубой от деветия кръг. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки и мач по-малко е ЦСКА. В Англия до вечер има мач в третия кръг за купата на лигата, като се откроява срещата Ливърпул-Тотнам. В първенството с нощи Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последната среща от четвъртия кръг. Илия Груев отново не бе в групата на домакините, защото все още не е възстановен напълно след травма в коляното. В Испания до вечер има мач от шестия кръг, а с нощи в петия Вилярреал загуби от Бетис с 1 на 2. Резултати от четвъртия кръг в Италия: Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 9 градуса в Смолян и Велинград до 18-19 градуса в Враца, Лом и Варна. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес облачността ще бъде разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София движението е двупосочно в платното за Варна. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Спектакли през 2026 година. Влюбеният дирижабъл на Драматичен театър Пловдив идва на бургаска сцена. Постановката ще бъде представена на 8 октомври от 19.30 в културния дом на ЕХК. Спектакълът с сценична адаптация и режисура на Диана Добрева по текстове на Александър Секулов е сред големите фаворити на най-престижните театрални награди у нас. Влюбеният дирижабъл е специален поетичен спектакъл, вдъхновен от живота и творчеството на емблематичните български поети Иван Методиев, Добромир Тонев, Мириана Башева и Гриша Трифонов. В характерния сценичен свят на Диана Добрева и драматурга Александър Секулов, словото, музиката и визуалният образ се преплитат в разказ за крехкостта на твореца и силата на поезията. Критика, медии и зрители определят влюбения дирижабъл като зрелищна и силно въздействаща постановка, която докосва дълбоко и остава дълго след финала. Вие останете с нас на 15 септември с Мария Мутавчиева от Мери Бойс Бенд. Разговаряме за традиционния вече концерт Отива си лятото, идва есента, с който Бургас открива новата учебна година. Представяме ви и един от най-успешните ни проекти Приказни истории с БНР Бургас, който отбелязва своята 10-та годишнина.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: истории с БНР Бургас.
1: Един от най-успешните ни проекти Приказни истории с БНР Бургас отбелязва своята 10-та годишнина. 10 години даваме сцена за изява на детското въображение на стотици деца от България и чужбина. Юбилейният сборник вече е факт и днес той тръгва към училища, читалища и библиотеки. За историята на конкурса и новото издание разговаряме сега с Мариана Рачева, рекламен менеджер на БНР Бургас, която е сред стожерите на инициативата в екипа.
2: Тогава всъщност ние празнувахме 5 години на БНР Бургас и мислихме поредица от събития, с които да отбележим 5-та годишнина. И разбира се, искахме по някакъв начин да обвържем и децата, защото все пак и те са наши потенциални бъдещи слушатели и са много интересни за работа. Така се роди идеята да видим какво всъщност четат тези деца. И понеже БНР Бургас винаги е така в изпълнение на обществената си функция, ние винаги сме търсили чувствителните точки в обществото и нали, едно от нещата беше, че децата все по-трудно се връщат към книгите, повече предпочитат да гледат филмчета, повече време прекарват на телефони. И ние, за да направим нещо, с което да върнем децата отново към четенето, да направим книгите по-интересни, да видим какво всъщност на тези деца им е интересно и какво биха искали да четат в книгите, решихме да стартираме този конкурс. Така всъщност се роди конкурса. От едно чисто любопитство да разберем какво четат децата и ако евентуално биха измислили нещо, какво би било то. И от чистото любопитство вече 10 години сме в едно несекващо, вълнуващо и изключително интересно пътешествие, защото се оказа, че детското въображение наистина е безгранично. Децата са изключително интересни в историите, които измислят. Всяка година ни изненадват, всяка година буквално. Изключително талантливи деца. Независимо дали пишат стихотворения, дали пишат приказки или някакви фантастични истории, но децата са изключително талантливи.
3: Всъщност с времето идеята се разрасна до толкова, че първо конкурса и книжката станаха с много раздели. Детското въображение пое в много и различни посоки. През цялата година върви този конкурс, след това се появява книжното издание. Ние го представяме. От това книжно издание постепенно се роди идеята то да има и свой ефирен вариант, да бъдат записвани приказките. С годините, освен деца от страната, започнаха да се включват и българчета от чужбина, което ми се струва, че е един много-много съществен момент в историята на конкурса.
2: Да, така е. Ние го започнахме съвсем така с нашите приятели от начално базово училище и всъщност първата книжка с истории я създадохме с тях. След това видяхме, че децата наистина са много интересни и че има потенциал в този конкурс и разпратихме писма до всички училища в страната за участие. За нас резултатът наистина беше изключително зашеметяващ, защото всички откликнаха с много желание и така изведнъж конкурса от Бургаски стана национален. И започнаха да ни пишат деца от цялата страна и някакси то се търкуна и стана като лавина. И започнаха да се включват деца от цялата страна, даже и там, където не бяхме пращали писма, започнаха от някакви малки села, например от село Сотиря, не мога да ни ги спомена, защото това, което пишат, е изключително

0: Включително интересно, винаги много се радваме на техните истории, винаги са много забавни и интересни. Така че от някакви малки населени места хората се включват, децата пишат, творят и много благодарим на всички учители и родители, които всъщност подкрепят децата си и ги насърчават в това да пишат, да творят и да ни изпращат тези истории. Повярвайте ни, наистина много им се радваме. Не смогваме да отговорим на всички, но нашият отговор всъщност е с раждането на всяка книжка на 15 септември и с всички малки автори, които влизат вътре и са вече автори в една истинска реална книга.
1: И така, вече 10 години сборникът Приказни истории с БНР Бургас разширява своя географски тематичен обхват с забавни истории за малки и пораснали деца, поезия и рисунки, дело на самите автори. Разговорът с Мариана Рачева от екипа по темата продължава след минути.
2: БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Както чухме от Мариана Арачева, на 7 октомври ще бъде големият празник на проекта Приказни истории. Една красива годишнина отбелязваме през 2026 година. Ежегодният национален литературен конкурс Приказни истории с БНР Бургас навърши 10 години. Имаме 10 книги. Щастието да се докоснем до хиляди детски мечти, безброй герои и приключения, сътворени от деца на възраст от 5 до 18 години от цяла България и българчета, които живеят далеч от родината. Но благодарение на родители и учители пазят жив езика и корените си. Десетият сборник събира над 100 творби на автори от 26 училища. За неговия път и специалното събитие, което БНР Бургас подготвя за юбилея на проекта, слушаме още от Мариана Рачева. Това е

е най-хубавия, най-вълнуващия момент, когато хванем в ръцете си новата книга, която винаги е цветна, красива и е събрала отново една поредица от изключително интересни истории, които децата са ни изпратили. Сега е на ход 10-то юбилейно издание на приказни истории. Книжката е наистина много красива. Вече е готова. И на 15 септември, разбира се, ще тръгне да пътешества, да си търси нови читатели. Тази година всяко дете, което е автор в книгата, ще получи книжка. Освен училищата, от които са децата, които са се включили и са участвали, на които също изпращаме книжки.

0: възрастните.
1: Да, наистина е така. Винаги сме казвали, че е много важно да пазим детето в себе си, дори когато пораснем. Първо, защото така разбираме собствените си деца. Второ, защото това ни помага да сме активни, жизнени и да оценяме красивите, малките красиви неща в живота, което децата правят и непрекъснато ни показват с историите, които създават.
0: Понеже сме в юбилейна година, имаме и една изненада, едно специално представяне, което подготвяме на 10-то юбилейно издание. То ще бъде с голямо събитие. Няма да издаваме всичко сега, но нека се пак да загатнем какво ще се случи. Решили сме това да бъде в началото на октомври, за да може училищата, децата сега да си влязат в ритъм, да се подредят, така да се каже, след лятото, и след това ние сме на ход.
1: Да, така е. Тази година, за разлика от предишни години, разбира се, ние на 15 септември ще гостуваме в определени училища в Бургас. Ще изпратим книжката до всички училища и участници. Тя ще си тръгне, тъй като наистина е 10-та юбилейна книжка. На 7 октомври сме фиксирали събитието, като идеята ни е този път да поканим участници в книжките от преди и в сегашната книжка, да представим книгите, да разкажем повече за тях, да си почетем интересни и любопитни истории от тези книги, да поканим деца, които да си прочетат сами историите, и така да направим едно наистина забавно и интересно събитие за всички.
2: И така, на 7 октомври ще е големият празник на проекта Приказни истории с БНР Бургас, а днес отново екипа ни ще бъде част от откриването на новата учебна година в най-активните училища, включили се в сборника, където ще раздадем грамотите на участниците. А до 7 октомври, всяка сутрин, в минутите за култура в ефира, ще звучи по една от най-добрите истории от 10-те издание на книжката досега.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: За трета поредна година концертът "Отива си лятото, идва есента" на Mary Boys Band ще превърне началото на учебната година в истински празник. Групата се завръща в родния Бургас по покана на кмета Димитър Николов, а тази година има и специален повод. Песента "Непознати улици" превърнала се в един от най-обичаните български хитове. Отбелязва своята 25-та годишнина. На сцената ще се качат и младите музиканти от Patch Waves и ученическата рок-група "Шесте струни". А с още заряд от очакваното събитие разговаряме с вокалистката на Mary Boys Band Мария Мотавчиева.
2: Много се радвам наистина, че се превърна в традиция концерта "Отива си лятото, идва есента". За трета поредна година заедно с община Бургас провеждаме този концерт. Знаеш много добре, че "Непознати улици" е една песен, която традиционно се изпълнява на първия учебен ден вече 25 години. Мога да го кажа съвсем смело, защото песента тая година наистина има много хубава такава кръгла годишнина.
1: Много хубава, четвърт век.
2: Да, наистина страхотна годишнина. Ние ще направим, разбира се, отделен концерт в чест на тази песен и нещо, което е посветено специално на нея, но сега за първи учебен ден са подготвили отново различен концерт, защото всяка година той наистина е много различен. Каним на сцената на Mary Boys Band ученически групи и вълнението е много голямо. И от страна на групите, и от наша страна. И заместник мета по образование господин Ненов също цяла година слуша групи, наблюдава този целият процес.
1: Ето тогава щях да попитам как ги избрахте и откъде дойде идеята.
2: Ами имаме си истински съмисленик и брат по оръжие, така да се каже, в стила на песента на Dire Straits, разбира се. Това като заемка. Михаил Ненов всъщност е изключителен меломан и човек, който много обича музиката. Разбира се, учениците са негов приоритет от много години, знаете. Така че заместник мета по образование е наш чудесен приятел и съмишленик и съорганизатор и човек, който наистина ври с този концерт, ври и кипи. Така че той цяла година събира мнение, гледа какво се случва, децата как се развиват в различни училища, поддържа отношения и с директори. Мисля, че Бургас може да се похвали с изключително добра база. Има училища с барабани, с техника, с инструменти. Има зали, в които децата могат да репетират. Въобще, някакси училищата вече започнаха да подават ръка на младите музиканти и това много ми харесва.
1: Което така, наистина е една много хубава практика, защото дава и друга насока на децата. Интересно, това каква е музика ще чуем от тях?
2: Ще ви видим, това е изненада. Не искам нищо да издавам. Знаете, песните на Mary Boys Band, всички хитове и новите сингли ще чуете, но това е всяка година изненадата, която получават хората, които посетят концерта "Отива си лятото, идва есента". Чисто нови групи, деца, които са бъдещето на Бургас и на България, надявам се и в музиката. Тази година на сцената на Mary Boys Band ще се качат ученическите групи Patch Waves и "Шесте струни". Мога да кажа за тях, че съм впечатлена. Тази година наистина имаме групи, които много при сърце взеха всичко това и организацията на концерта. Репетират децата сега всеки ден. Записаха чудесни видеообръщения. Изобщо от година на година някак си имаме все по-запалени участници в концерта "Отива си лятото, идва есента". Истински концерт с празник, с хора, които са дошли, събрали се, за да отпразнуват началото на учебната година, което всъщност е и в нашето детство беше много голям празник.

0: Наистина си заслужава да бъде отбелязано добре.
1: Така е и емблематично. Отива си лятото, идва есента.
0: Да.
1: Не мога да не те попитам за историята на тази песен, станала толкова емблематична в годините за този период от време.
0: О, да, така е. Тази песен всъщност е писана в Бургас преди много повече от 25 години вече. Всъщност тази година, 26-та, честваме 25 години от издаването и излизането на първия албум на Mary Boys Band. Писана е на стария плаж, на този плаж, който посещавам от дете и който всъщност всяка година посещавам. Аз ходя на море в Бургас. Никъде другаде, защото просто съм много свързана с града, с тази част от него, моята родна част, Лазур, стария ни плащ, на който ходихме като деца по толкова пъти на ден, за да правим бани. Една такава много хубава история за момичето, което всъщност, разделяйки се с родния си град, с родния квартал, който носи детството, това чисто усещане, звънкия смях и усещането за празник и веселие, то се разделя не само с квартала и с града, то се разделя всъщност с част от живота си. Тръгвайки по непознатите улици, всъщност тръгва да си търси пътя.
1: Дано и пътят на първия учебен ден да бъде усеян с повече успехи за учениците. Аз предлагам сега да чуем Непознати улици.
0: Благодаря и ви чакам на концерт.
2: БНР Бургас.

0: Мария Мутафчиева, Mary Boys Band с Непознати улици. Чухме концертът Отива си лятото, идва есента на Mary Boys Band. Ще бъде от 18 часа пред експозиционния център Флора. Входът е свободен. Всичко това за всички бургаски деца, ученици, които прекрачват прага на първият учебен ден. От нас, от екипът ни тази сутрин, Елена Димитрова и Ваня Желева Генсузова, пожелаваме повече усмивки, на добър час на родители, ученици и учители. А вие останете с програмата ни точно в 10. Стефка Бакърджиева ще ни представи новините.
1: години от създаването на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, кога

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! В община Бургас учебният звенец бие днес за над 25 700 деца от 1 до 12 клас,

0: близо 2000 са първокласниците. 47109 ученици започват новата учебна година в област Бургас. От тях над 3700 са първокласниците, това съобщиха от регионалното управление на образованието. С нов корпус започват учебната година в Бургаското основно училище Васил Априлов. Откриха го кметът Димитър Николов и директорът Мариана Стефанова. 75 първокласници прекрачиха училищния праг за първи път. Повече ще научим от Петя Янакиева.
1: Добър ден, много емоционално начало на учебната година тук. Тържеството започна, както традицията повелява, с химна на България и с изпълнението на химна на училището. 15 септември носи особена светлина.

0: вълнение и надежда днес откриваме не само нова учебна година, но и нова страница в историята на училището с откриването на новия учебен корпус, каза в приветствието си директорът Мариана Стефанова. На първокласниците тя пожела да бъдат смели, любознателни и уверени, защото училището ще бъде техния нов дом. Кметът Димитър Николов подчерта, че новият учебен корпус, който осигурява едносменния режим в училището, е резултат от общите усилия на община Бургас и ръководството на учебното заведение. Корпусът е с 4 учебни стаи и модерен STEM център. Първи го разгледаха, разбира се, първокласниците. 650 са учениците в основното училище Васил Априлов. Учебната година тук започват и 4 нови учители. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Превантивна инициатива по пътна безопасност, посветена на 15 септември, ще се състои днес в Бургас на първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект. Тя се намира на улица Одрин. Говорителят на областната дирекция на полицията в Бургас Цветелина Рандева съобщи.
2: Хубавото на тази пешеходна пътека, която е монтирана до детска градина Вълшебство, е, че камери разпознават стъпилия върху платното човек. Системата веднага се задейства една светлина сигнализация, която предупреждава водачите. Това е идеята да покаже, че върху пешеходната пътека вече има пешеходец. И всъщност този пешеходец трябва да бъде запазен. Това е особено важно в тъмната част на денонощието, която предстои, очакваме отново смяната на лятното с зимното часово време. Убий скоростта, спаси дете. Нека на всеки един от нас това да бъде основното мото за 15 септември нататък.
1: БНР Бургас е партньор на сектор пътна полиция в събитието, което ще започне в 12 часа и 30 минути. Екипът на общественото радио ще отправи и своето послание за пътна безопасност с стикерите от кампанията ни «Спри, дай път на пешеходец». За трета поредна година концертът «Отива си лятото, идва есента» на Mary Boys Band дава началото на новата учебна година. Групата се завръща в родния Бургас по покана на кмета Димитър Николов. Тази година има и специален повод. Песента на познати улици превърнала се в един от най-обичаните български хитове, отбелязва своята 25-та годишнина, сподели Мария Мутевчиева от Mary Boys Band.
3: Непознати улици е една песен, която традиционно се изпълнява на първия учебен ден вече 25 години. Мога да го кажа съвсем смело, защото песента тая година наистина има много хубава такава кръгла годишнина. Ние ще направим, разбира се, отделен концерт в чест на тази песен и нещо, което е посветено специално на нея, но сега за първи учебен ден се подготвили отново различен концерт, защото всяка година той наистина е много различен. Каним на сцената на Mary Boys Band ученически групи.
1: Концертът «Отива си лятото, идва есента» на Mary Boys Band започва в 18 часа пред експозиционен център Флора, а входът е свободен. По повод първият учебен ден, регионалният исторически музей в Бургас ще работи при вход свободен за учащи се. Отворени са археологическата, природонаучната, историческата и етнографската експозиции. Поканата е към всички ученици с любопитство към историята, природата и културното наследство. В Бургас, Созопол и Несебър в момента е 18 градуса, в Сливен 17, в Ямбол термометрите показват 19 градуса. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни ще са те в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури днес ще се колебаят между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентин, Грабо и Каса часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Десет години ще отбележи през тази учебна година Бургаското основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията. В двора на иновативното учебно заведение вече би първият звънец. А директорът Таня Сребрева поздрави присъстващите.
2: Престъпвайте прага на основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията с чисто сърце и отворен ум. Вярваме, че с нашата взаимна подкрепа и доверие ще изградим още по-сигурна, добра и модерна образователна среда, в която вдъхновява всяко дете да разкрие пълния си потенциал. Пожелавам на всички една вдъхновяваща нова 2026-2027 година. На добър час!
1: Училището има вече свой филиал и то е в бургаския квартал Крайморие. Учебното заведение е създадено с идеята да отговори на

0: съществуващите потребности на района. Сградата разполага с съвременни класни стаи, модерно оборудване и условия, съобразени с най-новите изисквания за обучение. В този час е официалното откриване на училището от кмета на община Бургас Димитър Николов. Заедно с него са и заместник кметовете Чанка Коралска и Михаил Ненов, както и директорът на дирекция образование Катя Мишева. В 19 училище беше открита учебната година в община Ямбол. За първи път училищния праг тази година прекрачиха 700 първокласници. Най-много са те в основно училище Николай Петрини в комплекс Възраждане и в основно училище Любен Каравелов в квартал Аврен. Общо 1250 деца са записани в задължителната форма на предучилищна подготовка в училищата и детските градини в общината. Първият учебен ден е важен и за 704 осмокласници, които започват обучението си в гимназиите и в средно училище Свети Климент Охридски. За 602 12-класници това ще бъде последният първи учебен ден. Един от най-успешните ни проекти «Приказни истории» с БНР Бургас отбелязва своята 10-та годишнина. Днес юбилейния сборник тръгва към училища, читалища и библиотеки. Грамоти ще получат и всички участници в него. Репортаж на Петя Янакиева.
1: Юбилейният сборник събира над 100 творби на автори от 26 училища. Проекта вече имаме 10 книги и щастието да се докоснем до хиляди детски мечти. Безброй герои и приключения, сътворени от деца на възраст от 5 до 18 години, от цяла България и българчета, които живеят далеч от родината. Но благодарение на родители и учители пазят жив езика и корените си. Марияна Рачева, която е сред стожерите на инициативата в екипа, казва:
2: в изпълнение на обществената си функция ние винаги сме търсили чувствителните точки в обществото и едно от нещата беше, че децата все по-трудно се връщат към книгите, повече време прекарват на телефони. Така всъщност се роди конкурса. Вече 10 години сме в едно несекващо, вълнуващо и изключително интересно пътешествие, защото се оказа, че детското въображение наистина е безгранично. Децата са изключително интересни в историите, които измислят. Всяка година ни изненадват, независимо дали пишат стихотворения, приказки.
1: Празничното отбелязване на 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас е планирано за 7 октомври със специално събитие, което ще се състои в регионалната библиотека. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: И днес в Бургас продължават проявите по повод седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Предстои връчването на наградите на победителите в областният етап на националния конкурс за детска рисунка «С очите си видях бедата». Церемонията ще е пред културен център Морско казино на открита сцена Охлюва между 16.30 и 17 часа. След това от 17 до 19 часа пожарникарите ще представят демонстрации с пожарогасителна и спасителна техника. Предвидени са и забавни игри за децата. На жителите и гостите на Бургас ще бъдат раздавани информационни материали с разяснение за правилата за пожарна безопасност и действията при бедствия, аварии и извънредни ситуации. До петък продължават и дните на отворени врати в Бургаската пожарна. В Бургас, Приморско и Царево в момента е 22 градуса, в Сливен 19, в Ямбол 21 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни ще са те в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 23-25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете

0: 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Здравейте, аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
2: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
1: Подробности за началото на учебната година, след малко в бюлетина, ето и другите водещи новини до този час. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големи оръжен завод от Втората световна война насам. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
3: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детски

0: градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
1: Здравей, първи класни си!
2: Да.
1: Как се казваш?
2: Калуян.
1: Радваш ли се, че започва училището?
2: Да. Много. Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
3: Аз съм пети Б клас и се съм прекрасна.
4: Много се вълнуваме и много се радваме.
0: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.
5: В Пловдив в основно училище е княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище влязоха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
6: Владислава.
1: Първи клас?
6: Да.
1: А ти какво очакваш от новата учебна година?
6: Да получавам само шестици.
1: Знаеш ли да четеш?
6: Цялата азбука знам.
1: Какви са ти очакванията от днешния ден?
7: Очаквам да нямам много двойки.
1: А ти готова ли си за първия учебен ден?
7: Не знам.
1: Знаеш ли буквичките?
7: Да.
5: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
8: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забрави.
5: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Иляна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
9: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
10: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
11: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
10: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
9: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вице-премиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар.

0: за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
1: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителството в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота, не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
0: За новините, Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Три от инициативните комитети, подали заявление за участие в президентския вот, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вицепрезидент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие

0: по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен е и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големия оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Компанията, чието име е Isambard, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isambard в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isambard Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала «Закон и ред. Специални разследвания». Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още от редактора Елизабет Гогова.
4: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морай получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал «Спешни случаи в Питсбърг», затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Ноа Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден!

0: Добър ден! Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници, информира ръководството на Българската федерация по бокс. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остава месец и половина, но няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилериал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лациус по 10.
1: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има в югоизточните райони и Южното Черноморие, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла-Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
3: Пътят не е за надпревара. За

Ти на твоето умение да ти прави света впечатление и загледан в бъдните дни да поглеждаш и малко встрани. Той късметът на около скита и за твоите сънища пита, пита той и разпитва наред.

0: БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден и честит първи учебен ден! С нов корпус, който ще осигури едносменен режим на обучение, започнаха учебната година в основно училище Васил Априлов в Бургас. Откриха го кметът Димитър Николов и директорът Мариана Стефанова. 76 първокласници прекрачиха училищния праг за първи път. Репортаж на Петя Накиева.
1: Емоционалното начало на новата учебна година даде изпълнение на химна на училището.

0: Приветствие към деца, родители и учители отправи кметът Димитър Николов.
1: Днешният първи учебен ден в основно училище Васил Априлов е малко по-различен, защото той е свързан с въвеждането на новия учебен корпус и стартирането на учебната година в едносменен режим, което отдавна община Бургас заедно с ръководството желаяхме. Вече е факт и аз съм убеден, че с този нов модел на обучение, учениците ще имат повече свободно време и възможност да се подготвят. Преподавателите по същия начин могат да подготвят своите уроци.
0: Директорът Мариана Стефанова поясни.
2: В новия корпус са разположени 4 нови класни стаи, актова зала за тържества, конференции, квалификации и обучения, празници. Разполагаме с още една зала, която ситуирахме като STEM център.
0: 650 деца учат в учебно заведение в екипа, има и 4 нови учители. Петя Янакиева, БНР Бургас.
3: За 10-та поредна година БНР Бургас е част от празника на първия учебен ден със своя сборник «Приказни истории с БНР Бургас». Юбилейното издание пое своя път не само към библиотеките и читалищата, но и към малките автори, които са публикувани в книгата. Ивайло Пеев я представи на откриването на учебната година в основно училище Александър Георгиев, Коджака Фалията.
4: Българското национално радио има един литературен конкурс, който вече 10 години събира вашите приказки, истории и стихотворения в една детска книжка. Това е 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас. Част от вашите съученици вече са издавани и в тази 10-та книжка може да видите учениците на госпожа Цветана Жекова. Аплодисменти за тях. Те вече са едни издавани малки автори. И вие, ако имате хубави истории, може да ги пращате на госпожата по български или на класната и тя да ги изпрати тук в нашия следващ конкурс, защото събираме вече истории за следващото издание.
3: Училището е сред най-активните участници в конкурса за БНР Бургас. 10 деца, които са автори в книгата, бяха отличени с грамоти. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа двама мъже, обвинени в убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе на 13 септември. Между тях и пострадалия възникнал конфликт в питейно заведение, който ескалирал в масов бой. 45-годишният мъж е починал след нанесени удари с нож в областта на Белите дробове. Предстои държавното обвинение в Бургас да внесе в съда искане за задържане под стража на двамата обвиняеми. На митническия пункт на летище Бургас бяха открити акцизни стоки и бижутерийни изделия, пренасени в багажа на двама пътници – български граждани. Двамата пасажери са пътували с полет за Лондон на 11 и 13 септември. В куфарите на единия мъж митническите инспектори са установили укрити 250 кутии цигари от различни търговски марки. Те са

0: ни ден български акцизен бандерол, но са пренасени в търговски количества и в нарушение на митническото законодателство. Сред личния багаж на другия пътник са установени общо 771 колиета, убици, гривни, пръстени, които според експертиза на вещо лице са от неблагороден метал. Срещу нарушителите са съставени актове за административни нарушения. Моноспектакълът на Валентин Танев «Даскал» гостува днес в Бургас. Постановката по пиесата на съвременния белгийски драматург Жан-Пьер Дупан е на режисьора Георги Михалков. В нея се разказва за съдбата на един учител, всички перипетии, през които той е минал и минава, споделя актьорът Валентин Танев.
1: Наистина много е интересен текст и по някакъв начин не знам защо, но е много близък. Не мога да си дам сметка защо така, но е много близък и така много лесно ми върви. Някак си го разбирам. Честно да ви кажа, изрових така в паметта си всичките ми учители и може би някой от тях са ми влезли под кожата, някакво разбиране имам към тях. Аз не съм уважавал учителите си. Някаква почет имам към тях.
0: Представлението е от 19 часа в културния дом НХК в Бургас. Времени увеличение на облачността се очакват в следобедните часове, като на отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, морската вода около 24 градуса с вълнение 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Добър ден! Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект откриха днес в Бургас. Тя е разположена на улица Одрин до детска градина Вълшебство. Междувременно се проведе и превантивна инициатива по пътна безопасност, посветена на 15 септември. БНР Бургас е партньор на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в събитието. Репортаж на Християна Йорданова.
2: В акцията се включиха деца от детска градина Вълшебство, които заедно с инспектор Хитами, популярният образ на сдружение SOS PTP, призоваваха водачите да шофират отговорно. С началото на новата учебна година започва и традиционната кампания на пътна полиция. Ще бъде засилено присъствието на полицаи около училища и детски градини. Началникът на пътната полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, обясни.
3: 7.30, 8.30 преди започване на учебните часове, както и в края на пешеходните пътеки в близост до детски градини и училища ще бъде засилено полицейското присъствие с цел превенция, недопускане на произшествия на пешеходните пътеки.
2: За иновативната пешеходна пътека обясни началникът на отдел безопасност и организация на движението в община Бургас Иван Гюлев.
4: Начинът, по който тя функционира, е с градена камера, която отчита наличието на пешеходци на тротуара преди да подходят към пешеходната пътека. Последствие сигнализира със светлинни индикатори и датчици, както и с знаци, които са с подсветка, и по този начин информира водачите на превозни средства, че има пешеходец.
2: БНР Бургас се включи и с раздаването на превантивните стикери от кампанията на общественото радио за пътна безопасност с надпис «Спри, давам път на пешеходец». За новините Християн Рданова.
1: 24-ма първокласници прекрачиха прага на новото училище в бургаския квартал Крайморие. Учениците са разпределени в 8 паралелки в филиала на основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията. Той е модерна образователна база, която притежава спортна зала и плувен басейн. Негов директор е Таня Сребрева, която сподели.
5: Добре дошли в основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията. Място, което не е само сграда, класни стаи и учебни часове. То е общност. Общност от деца, които растат и откриват света. От учители, които ги подкрепят и вдъхновяват. От родители, които не се доверяват и вървят до нас. Вярвам, че нашата взаимна подкрепа и доверие ще изградим още по-добра, сигурна и модерна образователна среда.
1: Новото училище ще притежава и яхтена база, още по темата в предаването ни Булевар Демокрация след 15 часа. С нова и модерна спортна база започва и новата учебна година за учениците от професионалната гимназия по туризъм Иван Вазов в Слънчев бряг. Кметът на община Несебър Николай Димитров откри новата придобивка. Изградени са мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол и лекоатлетическа писта за бягане. Новата база ще бъде ползвана в часовете по физическо възпитание и за спортни занимания и тренировки в свободното време. Полша е на трето място като входящ пазар за туристи в България. През 2025 година над 400 000 поляци са посетили страната ни. Амбицията на Министерството на туризма е полските туристи през 2029 година да станат 800 000, съобщи заместник-министърът на туризма Мариела Модева. Тя участва в туристически бизнес форум на Полската туристическа камара в Слънчев бряг. Репортаж на Десислава Златева.
6: През юли тази година са регистрирани 109 000 полски туристи, обясни пред български и полски журналисти професор Модева.
7: 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени

0: много амбициозни цели, да запазим, но да увеличим въздушната свързаност, много директни линии, директни полети между Полша и България.
1: Тенденция полските туристи да търсят по-висока категория хотели.

0: въздушната свързаност, много директни линии, директни полети между Полша и България.
1: Тенденция полските туристи да търсят по-висока категория хотели, заяви хотелиерът Веселин Данев.
2: Основният поток посещава хотели с 4-5 звезди, което показва повишеното доверие на полския турист към продукта, който ние предоставяме.
1: България отговаря на търсенето на полските туристи, съобщи Павел Радулински, главен секретар на Полската туристическа камара.
3: България от Хилова, от Спазово, от Смоленкин, Гла, Рудничич, Защелетни от Бабшичник, Шедишонг, на резервация.
4: България е много силен пазар за почивки на семейства с деца. В Полша с средна от 2,63 на резервация.
1: От Бургас, Десислава Златева.
5: Среща посветена на годишнината на художника Стойко Сакалиев и представенето на нов албум предстои в Бургас на 24 септември. Изданието събира 4 посоки в изкуството – театрален плакат, живопис, дигитална графика и запазена марка, проследявайки творческия път на художника. Албумът ще бъде представен от Пенка Седларска, Симеон Димитров и Пеню Костадинов в регионалната библиотека Пейо Яворов при вход Свободен. По Черноморието следобед ще има времени увеличение на облачността с възможни превалявания от слаб дъжд. Максимални температури 21-24 градуса, на морската вода 23-25. Това бяха новините на БНР Бургас в 14 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Шофирай разумно. Животът няма цена.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
3: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
4: Здравей, първи класници!
5: Да.
4: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
5: Да. Много!
6: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
7: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
8: Много се вълнуваме, много се радваме.
3: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
2: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договор за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че поне през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
9: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
10: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал, проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
9: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
2: Президентът Илиан Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Предава кореспондентът ни Ася Панчева.
11: В 188-годишното училище президентът Илиана Йотова присъства на тържественото откриване на учебната година и след като поздрави учителите и родителите на децата, тя се обърна към най-малките, които за пръв път прекрачиха прага на училището.
12: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
11: По-късно през деня Йотова имаше още една среща с младите хора от Русе в новия международен младежки център, където се запозна с дейността на организацията и проведе неформален разговор с гимназистите. От Русе, Ася Панчева.
2: Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петро Ханоколчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
13: Как така? Това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа. Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец?

0: на деца и откровен педофил. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
1: Коментира премиерът Радев, който беше гост на откриването на учебната година във видинското село Раковица. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И уточни, че се прави възможното дефицитът в бюджета тази година да е под заложения от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп, Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Вчера Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва се е съгласила да преустанови целенасочените удари по украинската енергийна инфраструктура. Песков същевременно заяви, че е необходимо да се защити морският износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата в света. Тръмп обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели, въпреки че нито една от страните не е потвърдила подобно споразумение. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански

0: Eurofighter от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. В международни води край Дания, руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер, съобщиха датските въоръжени сили. Военното командване на Дания допълва, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Датските военни поясняват, че сигнални ракети обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Министър-председателката Мете Фредериксен разкритикува безотговорните действия на Русия. За новините Весела Влад.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден.
2: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 26 в Видин, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Пазарджик, Ямбол и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. До края на деня на страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има по южното Черноморие и в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението по пътя Сливен-Крушаре от 126 до 130 км заради катастрофа. Има обходен маршрут през селата Камен, Желево и Вода и Калояново. Отново заради катастрофа движението по пътя Бяла-Попово в района на село Копривец е в една лента вече повече от 4 часа. Днес и утре, за смяна на преброителни камери, временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Смарт демокрация.
1: С благородната идея за ограничаване на екраните и телефоните и затягане на дисциплината започва и тази учебна година. Родителите имат надежда, че все пак нещата ще се променят към по-добро, а децата, че ще минат по-леко. След като вдигна раницата на дъщеря си, всеки ентусиазъм оставям и се заземявам. Истината е съвсем друга. Добрата новина е, че до следващото лято остават поне 32 седмици. Започваме булевар демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев, а новините представени на Ранг Гелова след малко и акцентите.
0: БНР Бургас 92.5.

0: С началото на учебната година тематично започваме предаването днес. Квартал Крайморие си има чисто ново училище. Филиалът на Александър Георгиев Коджака Фалията отвори врати там. Как премина откриването и колко ученици ще учат в новата сграда след малко? Първата в страната умна пешеходна пътека е в Бургас. Тя бе официално открита днес. С какво е по-различна, разказваме също. В втория час в рубриката Коментар на деня ще чуем повече за работата на неделните училища зад граница и помощта, която получават те от държавата. След 17 часа ще поговорим малко за туризъм. Страната ни очаква до година повече полски туристи. За 10-та поредна година БНР Бургас е част от празника на първия учебен ден, защото точно на 15 септември отпечати излиза новия сборник Приказни истории с БНР Бургас. Неговото 10-то издание пое своя път не само към библиотеките и читалищата. Подробностите са в третия час. Освен това, в предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Тази година общо 25 769 ученици от 1 до 12 клас прекрачиха прага на училищата през новата учебна година в община Бургас. 1947 са първокласниците, които за първи път чуха училищния звънец. Първи учебен ден в Бургас започна с обновена образователна инфраструктура, нови бази и допълнителни места за децата. Първи учебен ден се превърна в истински празник за квартал Крайморие, защото отвори врати филиалът на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Учениците са разпределени в 8 паралелки, първокласниците са 24-ма. Модерната образователна база притежава и спортна зала с физкултурен салон. Директор е Таня Сребрева, която е най-добрият преподавател по програмиране, у нас е учител по физическо, европейският шампион по плуване Георги Михалев. Кой беше специален гост от бъдещето, ни разказва сега Свобода Атанасова.
2: Над 200 са ученици в новото учебно заведение.

0: Дания, квартал Крайморие, което е филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. То бе открито с водосвати и тържество, в което участва и специален гост.
1: Изглежда малко странен.
2: Точно сега, по време на тържеството, кой си ти?
3: Аз съм Айрън Бот, но по-интересно е откъде идвам.
2: Къде идваш?
3: Идвам от бъдещето. 15 септември 2036 година. Днес ние открихме странен предмет. В него открихме вашите мечти и послания.
2: Как сме им оставили нещо, което все още не сме направили?
1: Ами, изглежда ще трябва да го направим.
2: Но бъдещето още не е написано.
1: Тогава нека започнем да го пишем.
0: Посланието, което спомена Айрън Бот, бе запечатано в капсула, която ще бъде отворена през 2036 година. Директор на училището е Таня Сребрева.
4: Добре дошли в основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Място, което не е само сграда, класни стаи и учебни часове. То е общност. Общност от деца, които растат и откриват света. От учители, които ги подкрепят и вдъхновяват. От родители, които не се доверяват и вървят до нас. Мили деца, пожелавам ви да бъдете любопитни, да задавате въпроси, да търсите отговори. Да не се страхувате да грешите. Днес за вас започва едно голямо приключение.
0: А ето как бяха посрещнати първокласниците.
5: Както се полага против зла беда, баба вън на прага плесна ми вода, всеки ми желая на добър час, даже слънчо знае, че съм в първи клас.
6: Лятото премина, дойде есента, утрото с усмивка подрави света, училищен звън, децата зове, чува се навън вики смехове.
0: Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че новото училище предлага модерна среда за обучение, спорт, изкуства и развитие на учениците.
7: Когато се открива ново училище, се случва чудо, защото няма на света по-голямо чудо, чудото да знаеш и да можеш. И именно за това искам да благодаря на всички, които направиха възможно то да се случи, на всички проектанти, строители, специално да поздравя младия архитект Антонов Бургазлия, който даде всичко от себе си да създаде една прекрасна сграда. Искам да благодаря и на строителните фирми. Те дадаха дума, че до края на месец октомври ще приключи втори етап по строителството, отзад-зад нас спортните площадки. Между другото, договорът е за 20 април 27 година. Може би това ще бъде първият проект в Бургас, който толкова по-рано ще приключи от указания срок. Имате прекрасен колектив, прекрасен директор. Между другото, госпожа Сребрева е най-добрият преподавател по програмиране в България. Моля за нейните аплодисменти. Тя е не че скромен човек. Сградата е уникална, с всички удобства, има изключително модерен спортен салон, многофункционална зала, която може да се случват не само спортни събития, но културни и музикални, защото господин Ненов, аз знам една тайна, Александър Георгиев, Коджака в Алията, освен че се знаеш деца,

0: скоростта. Спаси живот.
1: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
2: Днес, 15 септември, бе открита в Бургас първата страната умна пешеходна пътека. Чрез изкуствени интелект и сензори тя информира водачите, че има пешеходци. Иновативната маркировка се намира на улица Одрин до детска градина Вълшебство. Междувременно се проведе и превантивна инициатива по пътна безопасност, посветена, разбира се, на първи учебен ден. БНР Бургас е партньор на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР. В събитието репортажът е на Християна Йорданова.
3: В акцията се включиха деца от детска градина Вълшебство, които заедно с инспектор Хитами, популярният образ на сдружение SOS PTP, призоваваха шофьорите да се движат с повишено внимание и отговорност. С началото на новата учебна година започва и традиционната кампания на пътна полиция. Ще бъде засилено присъствието на полицаи около училища и детски градини. Началникът на пътната полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, обясни.
4: Това е традиционна акция на областна дирекция на МВР Бургас, свързана с началото на учебната година. Около 7.30-8.30 преди започване на учебните часове, както и в края на пешеходните пътеки в близост до детски градини и училища, ще бъде засилено полицейското присъствие с цел превенция, недопускане на произшествия на пешеходните пътеки, осигуряване предимство от страна на водачите на пешеходните пътеки на пешеходците и недопускане на пътно-транспортни произшествия с ученици. През всички учебни дни, за сега е до края на месец октомври, но пътно-транспортната обстановка ще покаже, може и да удължим тази кампания.
3: За иновативната пешеходна пътека обясни началникът на отдел безопасност и организация на движението в община Бургас Иван Гюлев.
5: Това е първата пътека, която е в страната, иновативна пешеходна пътека. Начинът, по който тя функционира, е

0: вградена камера, която отчита наличието на пешеходци на тротоара преди да подходят към пешеходната пътека. Последствие сигнализира със светлинни индикатори, датчици, както и с знаци, които са с подсветка, особено в нощно време се вижда много добре. И по този начин информира водачите на превозни средства, че в обекта на пешеходната пътека има пешеходец. И това дава основание да намали скоростта и да спре, за да даде предимство. Ще направим анализ на местата, на които имаме готовност, и при осигурен финансов ресурс ще ги изпълним. Като основно акцентираме върху училища, детски градини и там, където масово пресичат пешеходци.
1: Скъпо ли е изграждането на една?
0: Ами аз не мога да се ангажирам с цена, защото знаете, че в момента цените няма как да ги определя. Да, но всяко вложено евро се струва, ако запазим човешки живот.
2: Главен инспектор Пламен Николов допълни.
3: Това е практика, заимствана от Европейския съюз, така че би следвало да намали пътно-транспортния травматизъм, но така в дългосрочен план бих казал, че времето ще покаже.
2: БНР Бургас се включи и с раздаването на превантивните стикери от кампанията на Общественото радио за пътна безопасност с надпис «Спри, давам път на пешеходец». Директорът му Кирил Костадинов посочи.
4: Като това е една от основните ни кампании, които са в подкрепа на обществото.

0: И мисля, че особено в контекста на първия учебен ден има своето място и по подобаващ начин. Всичко, което допринася за пътната безопасност, би могло да бъде от полза. Още повече, че това е едно от неврологичните ни места в града, където е изключително голям трафик, така че това нещо определено би било от полза.
1: Какво пожелание бихте отправил към родители и към деца за първия учебен ден?
0: Да внимават, когато пресичат, да бъдат изключително внимателни и да следят за пътната безопасност и да спазват правилата за движение.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа следват новините на БНР Бургас, а съм Нина Рангелова. Тежка катастрофа с двама загинали затвори пътя между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина край Сливен. По първоначална информация в инцидента са участвали три автомобила. Други двама души са ранени и откарани за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен. С подробностите Стоян Радев.
2: Сигналът за произшествието е получен около 14 часа и 40 минути. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. По първоначални данни катастрофата е станала на пътя Сливен-Ямбол между разклона за село Гергевец и подхода към подбалканския път при пътен възел Ямболска Детелина. Движението в участъка е спряно, а екипи на пътна полиция регулират трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути през подбалканския път и село Гергевец. Причините за тежкия инцидент се изясняват. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: До 17 септември превозвачите могат да подават заявление за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ в подкрепа на тежкотоварния автомобилен транспорт, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. За подпомагане на сектора са осигурени 55 милиона евро. Едно предприятие може да получи помощ до 300 000 евро, като в тази сума се отчитат и други помощи, получени от него в рамките на 3 години. Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно, чрез специално създадена електронна платформа. В навечерието на първия учебен ден инспектори от Главна дирекция Фискален контрол в Националната агенция за приходите провериха 88 обекта за търговия с цветя на едро и дребно. Те са установили общо 42 нарушения в цялата страна, като най-честото от тях е неиздаване на касова бележка в 19 от случаите. Трима от търговците не са имали фискално устройство, а в 8 от обектите служителите от приходната агенция са констатирали разминаване в касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат.

0: Около 40 000 метра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас са почистени със специализирана техника. Целта е да се увеличи и поддържа хидравличната проводимост на водните течения, за да се избегнат наводнения и тежки инциденти при проливни дъждове, информира Елена Димитрова.
1: Почистени са най-критичните от гледна точка на минали неблагоприятни събития участъци. Сред тях са река Маринка при вилното образование Черниците, където многократно през годините сме били свидетели на тежки събития и евакуация на хора заради придошли води. На река Отманлийска е почистен участъкът от хижа Странджа до мониторинговата станция в Рибарското селище, както и дерето, преминаващо през района на 5 км. Превантивните дейности са преминали през отводнителния канал след хидросъоръжението на Сомат в участъка към езерото Вая, в квартал Долно езерово на отводнителния канал от улица Георги Дълбошки. В квартал Черно море е почистено речното корито на Дермендере от английското селище до последната точка от регулацията на квартала, както и отводнителният канал при Римски мост. Речното корито на река Дермендере от вилното селище Юртлука в посока към гробищния парк в квартал Рудник също е в списъка на вече извършените дейности. В по-трудно достъпните райони почистването се извършва на ръка от затворници, уточняват от общината. Дейностите продължават по график до края на месец ноември. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: Моноспектакълът на Валентин Танев «Даскъл» гостува днес в Бургас. Постановката по пиесата на съвременния белгийски драматург Жан-Пиер Дупан е на режисьора Георги Михалков. В нея се разказва за съдбата на един учител с всичките перипетии, през които той е минал и минава, споделя актьорът Валентин Танев.
2: Наистина много е интересен текст и по някакъв начин не знам защо, но е много близък. Не мога да си дам сметка защо така, но е много близък и така много лесно ми върви. Някак си го разбирам. Честно да ви кажа, изрових така в паметта си всичките ми учители и може би някой от тях са ми влезли под кожата, някакво разбиране имам към тях. Аз не съм уважавал учителите си. Някаква почет имам към тях.
0: Представлението е от 19 часа в културния дом НХК в Бургас. Следобед по Черноморието ще има времени увеличение на облачността. На отделни места са възможни превалявания от слаб дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 24 градуса, а тези и на морската вода до 25. Това бяха новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Ето ни във втория част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Европейската централна банка приканва още европейци да гласуват за дизайна на бъдещите евробанкноти.

0: Птици, реки и личности от европейската култура, включително и композитори, са сред вариантите за дизайн, които банката предлага на хората да обмислят за бъдещите банкноти. Вече са гласували над 9 милиона души, но от Европейската централна банка насърчават още хора да споделят своето мнение преди анкетата да приключи следващия понеделник, 21 септември. Разработването на новите банкноти ще отнеме няколко години, а въвеждането им в обращение се очаква да започне постепенно от 2029, съобщават още от институцията. Ние след малко продължаваме с рубриката ни Коментар на деня. Тя е посветена на 15 септември, на образованието и на училищата зад граница.
1: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Няма как да избягаме от днешния първи учебен ден, но ще напуснем родното школо, за да насочим вниманието към това извън пределите на нашата страна. Голяма е ролята на учителите в българските училища в чужбина. Те са истински отдадени хора на каузата да работят за български език, каза Зорница Гоган, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина. 39 000 деца учат в 410 неделни училища в 46 държави по света. Чуйте още от интервюта и за Хоризонт.
2: Посещаването на българско училище

0: изисква допълнително време, изисква много усилия. Българското училище често е в отдалечено място, в събота или в неделя. То е извън основната образователна система на детето. Но когато едно семейство направи този избор, то всъщност избира детето им да има България като част в своето ежедневие.
1: Каква е подкрепата, която получават от Министерството на образованието и науката за реализирането на всички тези приоритети?
0: Подкрепата от МОН всъщност е много комплексна. Нашите училища се подпомагат финансово, организационно и методически от МОН. А от една страна получаваме много важна и необходима методическа и административна подкрепа от нашата дирекция, дирекцията Образование на българите с граница и училищна мрежа. Нашите предизвикателства са свързани с специфичните обучения, които правим в чуждоязикова среда. Ние сме толкова многообразни, толкова различни. Няма модел, който може би да се прилага навсякъде. Един универсален модел. Обучението в българските класове, в българските училища в чужбина е изключително многообразно. Нашите предизвикателства са свързани с не само с преподаването, с основната част, която трябва да се справяме, свързани с помещенията, в които трябва да работим, всички административни документи и неща, с които трябва да се справяме и в чуждите държави, в които работим. Нашите училища са самостоятелни организации, така че те са много.
1: И тук е важният въпрос, докъде стигна процесът по признаването на български език за официален матуритетен предмет?
0: Да, аз може би исках да довърша тук за финансовата подкрепа, която получаваме от МОН. Но финансовата подкрепа е изключително важна. Тя е жизнено необходима за оцеляването на нашите училища. Те са една мащабна световна мрежа и моделът, който се използва от МОН за финансирането на нашите училища, всъщност е доказал своята ефективност и там имаме няколко направления. Освен обучението, което МОН финансира по български език и литература, по история на България, география на България, се финансират и извънкласните дейности в нашите училища. Значи това са уроци по родино знание, бит, фолклор, култура, народни танци и други, като вие сами разбирате колко са важни този тип дейности в подкрепа на обучението и тогава, когато говорим за инструменти за изграждане на принадлежност. Също така МОН въведе програми за български език като втори, тъй като през последните години все повече деца постъпват при нас, които имат нужда да усвояват български език като втори или като наследствен. Тоест МОН осигури тези програми и в съответствие с тях финансира и организира и онлайн обучение на учителите в българските училища в чужбина с фокус преподаване на български език в чуждоязикова среда като втори. То се осъществява от Софийския университет и от Пловдивския университет. А освен това, нашите деца имат възможност да полагат изпити онлайн, за да сертифицират знанията си по български език по общата европейска езикова рамка. Освен това, МОН финансира и обучението в електронна среда, като училищата имат възможност да избират и един комбиниран вариант, в който една част от часовете се осъществяват присъствено, а останалите се провеждат дистанционно. И разбира се, продължаващата подкрепа по трите национални програми, роден език и култура за граница, която стимулира създаването на образователни продукти от учители за учители, електронни учебни помагала, карти, книги. По тази програма се провеждат форуми, вебинари, срещи от училищата и за училищата. Има обмен на информация, срещаме се. По другата програма България образователни маршрути, пък нашите деца посещават България. Това е едно ученическо преживяване, което цели те да опознаят знакови, културни, исторически и природни обекти в България. И на последно място, програмата на разказаните истории на българите, по нея се създават прекрасни материали, книги, презентации, филми. Нашите деца стават изследователи, които търсят и разказват истории за велики българи, за събития, за места в миналото и настоящето.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: Богатите от тях на търговци на цветя, проверките са обхванали цялата страна. Откритите нарушения в на вечерето на първи учебен ден са 42 от 88 инспектирани обекта. Десислава Тодорова, Ден година храни. Георги Иванов, никой не може да отговори на изискванията на НАП, още не се е родил магазина или търговеца за това. Добринка Ангелова, айде на Хармана да оберем парите на хората, дето очакват някой лев да изхранват семействата си. Таен клиент за един карамфил. Естествено е, че няма да му дадат касов бон за такава дребна покупка. Петя Николаева, не разбирам тази мания цветарите да бъдат тормозени с проверки и упреци за цените на всеки празник. Ако по-често се сещахте да подарявате цветя, нямаше да сте толкова изненадани от цените им. Любомир Минков, какво да отчиташ на тая държава, която само иска? Илия Киров, грешни пари се дават, уважението към учителя не се измерва с това. Генка Камбурова, защо вместо китки всички родители и големи ученици не пуснаха по 10 евро, за да помогнат на някое болно дете или за каквото и да е необходима помощ за някое нуждаещо се. До вечера контейнерите ще бъдат пълни с цветя. Завършвам с Георги Пешов. Тая глупотевина с китките трябва да приключи, когато взема властта. Ги забранявам за продажба. Хората няма какво да ядат.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Финалът в Шампионската лига за сезон 2027-2028 ще е в Мюнхен. Това реши изпълнителния комитет на УЕФА на свое заседание, което се проведе в Солун. Срещата е планирана за 27 май 2028 година на стадион Алианс Арена. Също така изпълнителния комитет на УЕФА даде и финала в същия турнир през 29-та година на стадион Камп Ноу в Барселона, като този матч е фиксиран за 2 юни 2028. 29-та. Любопитното е, че стадиона на Барселона също за трети път в историята ще приеме най-чакания матч в клубния финал. За първи път там се игра двубоят между Милан и румънския Стяула през 1989-та, спечелен от италианците с 4-0. Сега у нас Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол. Това се случи на пресконференция в София по-рано днес. Изборите ще се проведат на 5 октомври. Папазов, който е бивш старши треньор на националният ни отбор при мъжете, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегля от поста. Папазов получи подкрепата от бившия национал Георги Младенов и от бившия национален селекционер Петко Маринов. Двамата ще подкрепят неговата кандидатура, но обявиха, че няма да бъдат част от екипа на Папазов.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: В минутите за култура продължаваме с моноспектакълът на Валентин Танев «Даскал». Той гостува днес в Бургас, в Нехика, с представлението от 19 часа. Постановката по пиесата на съвременния белгийски драматург Жан-Пьер Долан е на режисьора Георги Михалков и предлага театър в най-чистата му форма – честен, болезнен и необходим. Това е представление без излишна показност, в което водещи са силата на текста, присъствието на актьора и истината на преживяването. Тук се разказва съдбата на един учител с всичките перипетии, през които той е минал и минава. Това споделя актьорът Валентин Танев. С него разговаря Рада Стойкова от програма Христо Ботев.
2: Наистина много е интересен текст и по някакъв начин не знам защо, но е много близък. Не мога да си дам сметка защо така, но е много близък и така много лесно ми върви. Някак си го разбирам.
3: Какъв е този ваш даскал? Как го разбирате вие? Какъв го видяхте?
2: Ами аз, честно да ви кажа, изрових така в паметта си всичките ми учители и може би някой от тях са ми влезли под кожата, някакво разбиране имам към тях. Аз не съм уважавал учителите си. Някаква почет имам към тях.
3: Казвате, мислили сте за вашите учители, обаче това, което представяте на сцената в този спектакъл, доколко си прилича на училището от онова време, когато вие сте били ученик?
2: Сега разликите са по-големи, по-ярки са образите на учениците. Аз, когато съм учил, такива по-крайни прояви не бяха възможни. Поради простата причина, че имаше много строга дисциплина и наказаха много лошо.
3: Тук даскала застрелва своите зверчета,
2: да,
3: както нарича учениците, но сигурно и на днешните учители учениците им изглеждат като зверчета.
2: Ами, най-вероятно. Много интересно, доста мои познати учители, които много им стана любопитно, даже някой поискаха да прочитат пиесата.
3: Аз си мисля за заглавието на пиесата. Първият вариант се казва «Учителя», обаче втория вариант вече «Даскал». Това какъв смислов нюанс добавя към прочита?
2: Ами, то е някакъв двойствен смисъл, защото има смисъл на даскал в по-стария смисъл на думата. Даскал, то произхожда от гръцки даже.
3: Да, даскалус.
2: Да, в България на времето са казвали кмета, попа и даскал. Нали? Това са били трите авторитета в селото. И даскала като авторитет. Иначе пък от друга страна казват, даскала да иде, нали, така доста подигравателно, да, даскалица и така нататък, подценяващо. И в пиесата се седи точно така двойствения смисъл. Към те оценяват както трябва, а в същото време е хубаво да има такива авторитети, нали, даскал.
3: Преди повече от 20 години за първи път тази роля на даскала е изигра Велко Кънев.
2: Да.
3: Вероятно сте го гледали на сцената в този образ?
2: Ами не. Не съм го гледал. Въпреки че ние бяхме близки с Велко, светла му памет, но не съм го гледал. Може би това ще да ме тежи като пример. Но съм чувал. Знаех, че той беше направил много хубава постановка беше.
3: За гърлото хващаше този спектакъл. Кажете как минаха репетициите с Георги Михалков, в каква посока работихте, какъв спектакъл се стремихте да се получи?
2: Ами, честно, не сме се опитвали да се направим на нещо. Не ни беше много лесно, имахме и трудни моменти, това както на всяка работа. Но се стремихме да бъдем честни. Това, което ние мислим за ситуацията в момента, което мислим за своите учители. Дали сме се подигравали с тях, дали сме се прекланяли. Аз така почетнем към в самия спектакъл към няколко мои учители. Освен това, понеже има около, освен даскала, всички тези други герои са около, да не кажа, 30-тина. през които преминавам. И там също съм и така от моите сблъсъци в живота с най-различни хора.

0: 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: ...75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилей.

0: Antev. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Новият филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията в бургаския квартал Крайморие посрещна първите си ученици. Първокласниците са 24-ма, а паралелките са общо 8. Специален гост на откриването бе роботът Айронбот. Новото училище ще притежава и яхтена база. Подробностите от Свобода Атанасова.
1: Над 200 са учениците в новото учебно заведение в квартал Крайморие. То бе открито с водосвати и тържество, в което участва и специален гост.
2: Аз съм Айронбот, идвам от бъдещето. 2036 година. Днес ние открихме странен предмет. В него открихме вашите мечти и послания.
1: Посланието, което спомена Айронбот, бе запечатано в капсула. Директор на училището е Таня Сребрева.
3: Мили деца, пожелавам ви да бъдете любопитни, да задавате въпроси, да търсите отговори, да не се страхувате да грешите.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че новото училище предлага модерна среда за обучение, спорт, изкуства и развитие на учениците.
4: Когато се открива ново училище, се случва чудо, защото няма на света по-голямо чудо, чудото да знаеш и да можеш. И именно за това искам да благодаря на всички, които направиха възможно то да се случи. Това училище ще притежава и собствена яхтена база.
1: Свобода Атанасова, банера Бургас.
0: Над 18 000 ученици в Сливенска област посрещнаха първия учебен ден. Най-много са първокласниците в град Сливен, 1130, информира Стоян Радев.
5: В двора на средно училище Константин Константинов в Сливен празничната атмосфера завладя ученици, учители и родители, споделяйки надеждите си за успешна и ползотворна учебна година.
6: Втора година сме, много е радостен, няма търпение да започне училище.
7: Всяка година го изпращам тук на училище.
8: Пожелаваме успех!
5: Василена Маринова, класа на третокласниците, обяви, че това ще е една предизвикателна учебна година и пред нея, и пред нейните възпитаници.
6: Така ще се стремим най-лесно и достъпно, интересно да бъде за децата. Това смятам, че е най-голямата ни задача.
5: А самите ученици не криеха радостта и желанието си да получат нови знания. Четвърти А клас споделиха очакванията си.
9: Да се научим да по-хубаво да четем, по-гладко,
10: да играем, да се веселим, да учим, да смятаме.
5: Директорът на училището Весела Паскалева обяви, че подготовката за новата учебна година е приключила успешно, за да започнат учебните занятия без проблем още утре в 8.
11: Ние успяхме да се направим ремонтите преди началото на учебната година, за да създадем по-добра среда за нашите ученици. И всъщност наистина очакваме една успешна учебна година.
5: От Сливен, Стоян Радев.
0: Над 7000 са учениците в 5-те държавни и 15-те общински учебни заведения в Ямбол. За първи път училищния праг прекрачиха 700 първокласници. С издигането на националния триколор и тържества бе дадено началото на новата учебна година в града. Празниците бяха организирани и в 9-те детски градини и 2-те детски ясли. Избирателите могат да правят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщават от Централната избирателна комисия. Това може да стане през интернет страницата на ГРАО или безплатно на номер 0814-726. До 10 октомври избирателите могат да подават електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, ако имат регистриран такъв в друго населено място, различно от постоянния адрес. Полша е на трето място като входящ пазар за туристи в България. През 2025-та над 400 000 поляци са посетили страната ни. Амбицията на Министерството на туризма е полските туристи през 2029 година да станат 800 000, съобщи заместник министърът на туризма Мариела Модева. Тя участва в туристически бизнес форум на Полската камара в Слънчев бряг. Репортаж на Десислава Златева.
12: През юли тази година са регистрирани 109 000 полски туристи, обясни пред български и полски журналисти професор Модева.
13: 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени много амбициозни цели. Да запазим, но да увеличим въздушната свързаност. Много директни линии, директни полети между Полша и България.
12: Тенденция полските туристи гостите да търсят по-висока категория хотели, заяви хотелиерът Веселин Данев.
14: Основният поток посещава хотели с 4-5 звезди, който показва повишеното доверие на полския турист към продукта, който ние предоставяме.
12: От Бургас, Десислава Златева.
0: За 10-та поредна година Българското национално радио Бургас отбелязва първи учебен ден с новия сборник «Приказни истории» с БНР Бургас. Юбилейното издание вече се разпространява в библиотеки и читалища, както и сред децата, чието произведения са включени в него. По случай празника екипът на медията посети две бургаски училища, където връчи грамоти и екземпляри от книгата на младите автори. На събитието присъства и Ивайло Пеев.
15: Едни от най-активните млади писатели бяха децата от основно училище Александър Георгиев Коджаков Алиета в Бургас.
16: Много се радвам. Ами аз съм участвала в БНР пак. Да, влизала ми е приказката в този път. Да, участвам в други литературни конкурси. И печеля с приказки с стихотворения най-вече.
17: Еми аз първо си измислям една история и я пиша. Аз доста често пиша по преживени случки.
15: Техният учител по български език Цветана Жекова е двигателят, който кара детското въображение да създава невероятни истории.
18: Винаги подтиквам децата да пишат това, което ги е развълнувало. Да придадат всяка една емоция, която изпитват, дори първична да бъде тя, за да може това, което пишат, да е предадено искрено.
15: А до 7 октомври, всяка сутрин, на финала на часа ни за култура между 9 и 10 часа, в ефира ще звучат по една от най-добрите истории от 10-те издания на книжката до сега. Подготвяме и един истински празник на четенето, а до тогава събираме нови приказни истории на млади писатели до 18 години, които да влязат в следващото 11-то издание на нашия литературен конкурс. За новините Ивайло Пеев.
0: Слънчево време утре с временни увеличения на облачността и до умерен вятър от изток. Максимални температури 24-26 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
19: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

получавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрива.

0: на предаването, отново на тема образование. Моделът парите следват ученика, който е наложен в системата ни, ще бъде сменен с модел, който поставя в центъра не количеството ученици, а качеството на образование. Това обяви по-рано днес при откриването на учебната година в видинското село Раковица премиера Румен Радев. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на правителството, който може да се случи още тази или следващата година. Предстои и промяна в учебните програми, но това ще отнеме повече време. Смяната на модела на самите учебни програми е по-дълъг процес, планиран да се случи за 2029. След малко продължаваме с едно от събитията на днешния ден. То става дума за туризъм, за полските туристи, които очакваме да ни посетят до година. Но останете с нас за подробностите.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Туристически бизнес форум, организиран от Полската туристическа камара, се провежда в Слънчев бряг. На него се представят актуалните тенденции на полския туристически пазар и възможностите за разширяване на туристическия обмен между България и Полша с фокус следващия сезон, а и целогодишните пътувания. Той се организира за първи път у нас. Подробностите в репортажа на Десислава Златева.
2: В туристическият форум участие взеха полски журналисти и експерти от бранша. Пред тях заместник-министърът на туризма професор Мариела Модева представи презентацията «Непознатата България». Полша е стратегически приоритетен пазар за нас. В момента тя е на трето място на входящия пазар на туристи в България, подчерта тя.
3: През 2025 година постигнахме рекордните над 460 000 полски туристи. А нашата амбиция за 2029 да посрещнем 800 000 туристи от Полша. През юли тази година са регистрирани 109 000, които са дошли в България, а 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени много амбициозни цели да запазим, но да увеличим въздушната свързаност и достъпност, тъй като вече има много директни линии, но нашата задача е да ги увеличим, както и да повишим честотата на полетите. Освен това, България не е само дестинация за морски и летен туризъм, както е повече позната за полските туристи. Нашата амбиция е да представим България

0: всичките й ресурси, а именно като дестинация за целогодишен туризъм, с отлични възможности за културен, медицински, спа, уелнес, гастрономически, винен, събитиен туризъм, конгресен туризъм и възможности да се посетят и нашите зимни планински курорти.
1: Полската група е настанена в един от хотелите в Слънчев бряг, който приема традиционно полски туристи. Веселин Данев, който е част от управата на хотелската верига и председател на Българската хотелска асоциация, обясни, че се наблюдава тенденция, при която поляците търсят по-висок клас хотели.
2: Ние сме много доволни от работата с полския пазар, но не само като бройка, защото бройката посещения са близки до тези, които бяха преди COVID. От гледна точка на хотелите, които поляците посещават, традиционно това бяха по-ниска категория хотели. 2-3 звезди. Напоследък основния поток посещава хотели с 4-5 звезди.
1: България отговаря на нуждите на полския турист на 100%, каза главният секретар на Полската туристическа камара Павел Радулински.
3: Аз това се радвам, сказал бардо мосно пилдово за България. Яко край да гледаме чрез полских.
4: Традиционният доклад, който ние подготвяме всяка година, казва силната пета позиция на България като пазарен дял на нашия пазар. Благодарение на сътрудничеството с нашите партньори, а именно мултиагентите, които покриват основната част от продажбите на пазара, отчетахме ръст на българското присъствие от 5,5 на 6,9%. Динамичното пакетиране, което показва ръст почти до 10%, нали, в сравнение с 2025. Приемането на еврото от страна на България не е увеличило съществено разхода за почивка в България. Тук браво на хотелите. България е много силен пазар за почивки на семейства с деца, с средна от 2,63 на резервация, а Бургас е 2,9. България не е само дестинация за семейства с деца, ами за индивидуални туристи, които искат не само да почиват на морето, ами и да видят повече от България.
1: По време на брифинга стана ясно, че големите хотели са запазили пакетните си цени за поляците, въпреки инфлацията и приемането на еврото, а ръст на цените се наблюдава при по-ниските категории места за настаняване.
5: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Преди да видим какъв е трафика по улиците на Бургас, има няколко ремонта по отсечки, които затрудняват движението. Любен Каравелов е затворена в участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт. Оборище е в ремонт, в момента се работи и е затворена за движение в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. В момента трафик има по големите основни пътни артерии на града, в това число булевард Тодор Александров и Захари Стоянов, където е затруднено движението заради инцидент, станал на пътя. Иначе има колона от коли, е по-затруднено включването на влизане в града от към магистралата и първото включването към първото кръгово кръстовище там. Отчасти натоварване наблюдаваме и по Стефан Стамболов, както и в района на многопрофилната болница.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За 10-та поредна година БНР Бургас е част от празника на първия учебен ден, защото точно на 15 септември от печат излиза нашия сборник Приказни истории с БНР Бургас. Неговото 10-то издание пое своя път не само към библиотеките и читалищата, но и към малките автори, които са публикувани в нея. Тази година нашия екип зарадва децата от две бургаски училища, които получиха своите грамоти за участие и книжка от ценното издание. Ивайло Пев беше част от този специален момент.
2: Едни от най-активните млади писатели в 10-тото издание на Приказни истории с БНР Бургас бяха децата от основно училище Александър Георгиев Коджака Фалиета в Бургас. Символично и училището ще отбележи своята 10-та годишнина през тази учебна година.
3: Това е 10-тото издание на Приказни истории с БНР Бургас. Част от вашите съученици вече са издавани и в тази 10-та книжка може да видите учениците на госпожа Цветана Жекова. Аплодисменти за тях, те вече са едни издавани малки автори.
2: Изненадахме 10 деца с специални грамоти и привилегията да получат в ръце първата си книга.
4: Първият ми е, който съм спечелила, да ми е в книга разказа и много се радвам.
5: Ами аз съм участвала в БНР пак. Да, влизала ми е приказката в...
6: Ека, значи това ти е пореден вече конкурс, който печелиш.
5: Втори път.
6: Ще участваш ли и трети път при нас?
5: Ами не знам, ако измисля някаква приказка, да. Курс? Да, участвам в другия литературни конкурс. И печеля с приказки с стихотворения най-вече.
6: А ти какви приказки пишеш по принцип?
7: Пак, вълшебни.
5: Аз също пиша вълшебни приказки с стихотворения.
6: Трудно ли е да се пише?
5: Не.
6: Как се ражда една приказка?
5: Почвам да я пиша. Еми, аз първо се измислям една история и я пиша. Ами, например, аз доста често пиша по преживени случки и така ми идва идеята и я пиша на приказка. Ако ми дойде идея, ми се е случило, например, да се разхождам в парка и да ми се случи нещо много интересно и аз го пиша на история.
2: Техният учител по български език Цветана Жекова е двигателят, който кара детското въображение да създава невероятни истории.
8: Винаги подтиквам децата да пишат това, което ги е развълнувало. Да придадат всяка една емоция, която изпитват, дори първична да бъде тя, за да може това, което пишат, да е предадено искрено. Защото според мен това наистина въздейства на читателя. Те наистина са много любознателни, обичат да четат. Всяко лято, както знаете, им се дава летен списък за четене на книги.
6: И те са те ги четат всичките.
8: Наистина ги четат. Особено момичетата са по-старателни. Момченцата обаче ми харесва пък, че те четат. Аз им давам и допълнителна литература, препоръчена от деца. И те проявяват повече интерес към тази литература, но пък за мен е важно те да четат изобщо.
2: Екипа на БНР Бургас беше и на първи учебен ден в основно училище Елин Пелин в бургаският комплекс Меден Рудник. Рекламният мениджър Мариана Рачева присъства на тържеството.
9: Четенето е нещо изключително важно, защото

0: se dotknęli do przyciągnięcia ludzi i piszą niewiarygodne historie. Decyduje nie mamy szansy to i privilegia ta do codziennej tezy fantastycznej wielkiej historii i wyglądamy wszelkie godziny w книгах, в която автори за самите деца. И за мен е огромна чест и удоволствие да кажа, че децата от училище Елинбели са едни от нашите най-редовни участници и пишат най-интересните истории, които се съдържат в нашите книги.
1: С много фантазия децата са създали невероятни приказни светове.
2: Кажи ми, знаеш ли с коя история си в приказните истории?
3: Тази, която аз съм написала.
2: Да.
3: Чудния късмет на Ива.
2: Как искам се да покажа, тази история?
3: Тото искам да покажа, че няма нужда винаги хората се отказват. И пълно с приключения. Аз точно такива неща обичам.
2: Супер! И тогава, която е любимата книга?
3: Книжките на Лили Чудото. Като е пълно с приключения.
4: Ми, най-любимата ми книга е Матилда.
2: И аз много обичам Матилда. И на мен ми е любима. И каква история ще ми напиши за следващия конкурс?
4: Вълшебно. Моята история се разказва за заечето Лили. Ами, защото ми харесва да разказвам и да чета такива приказки.
2: Не знаеш защо си в книгата? Ти разбра ли сега как всъщност стана един млад писател? Бил си наказан да напишеш приказка за домашно и се представил толкова добре, че сега изведнъж стана писател в книга.
4: Това ми звисна.
2: Добре?
1: А до 7 октомври, всяка сутрин, на финала на часа ни за култура между 9 и 10 часа, в ефира ще звучат по една от най-добрите истории от 10-те издания на книжката до сега. Подготвяме и един истински празник на четенето, а до тогава събираме нови приказни истории на млади писатели до 18 години, които да влязат в следващото 11-то издание на нашия литературен конкурс.
5: БНР Бургас, 92,5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Завършваме предаването с последните данни на Евростат. Според изследването, младите българи напускат дома на родителите си на почти 28 годишна възраст или близо 2 години по-късно от средното за Евросъюза. А за целия съюз тази възраст е средно 26 години. Най-късно напускат родителския дом младежите в Хърватия на почти 31 години и половина, следвани от тези в Гърция и Словакия. Най-рано пък от дома на родителите си се изнасят младежите във Финландия на 21 години и тези от Дания на също толкова. С показатели близки до нашите са румънците и унгарците. С тази любопитна статистика завършваме предаването днес с пожелания за успех на всички ученици и на техните учители и, разбира се, да не забравяме родителите им. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
5: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
6: Здравейте! Аз съм Александър Сан. И като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много!
4: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме и много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство, как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела. Досегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас, преди първи клас, за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
7: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
9: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
7: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
11: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал, проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
10: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
0: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България четирима министър-председатели, десетки творци и учени. Средното училище Христо Ботев. Държавният глава поздрави учителите и учениците и се обърна към най-малките, които за първи път прекрачиха прага на училището.
12: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само

0: млад човек. Честит празник, на добър час!
1: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
2: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
1: По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
3: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ, и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
1: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
3: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста Север-Юг. Магистрала Черно море, Източна България, Русе Маказа, Централна България, тунела през Петрохан, Западна България, магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
1: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложените в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Информира репортерът Марта Младенова.
4: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
5: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
6: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
5: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
4: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер

0: срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
1: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
0: За новините Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
4: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
3: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към Български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
4: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
3: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините Иван Славов.
2: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
5: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вицепрезидент. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова поясни.
6: Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършила 40 години към денят на изборите, включително не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вицепрезидент през 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
5: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
6: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там, където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване, там, където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
5: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.

0: Nu sunt printeri. И дисплей, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
1: Уточни Стоянка Балова. Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
2: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
1: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
3: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
4: Заради решението на кадровиците, преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста. Малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване, в публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
3: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
5: Като добра определи говорител.

0: Делят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Владимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи във Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Eurofighter от мисия на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. С нощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
1: Русия не нори тъй
0: Русия не иска мир. Тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи усилия, а Украина ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
2: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Павлов.
2: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
2: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от академията.
5: А Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принцип

0: Додачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
1: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филмът е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктор Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни от подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на матча, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мухамад Ал Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в Югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Георгий Хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен Крушара между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души, по последни данни един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно феномента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През Прохоп Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 92.5 BNR Бургас.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Съм Мони, на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целият размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 000 и 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
4: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция.

0: София се проведе антиправителствен протест, организиран от боец и гражданския активист Манол Глишев. Със скандирания "Тук не е Москва, оставка и мафия", протестиращите настояват за оставка на кабинета на Румен Радев. Протестът е и срещу президента Иляна Йотова. Той се провежда в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.
1: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
2: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
3: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстнат от кола?
0: Казаха участници в протеста пред репортера ни Марта Младенова. Движението в района е блокирано, протестът преминава спокойно. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черно море Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултати от последните матчове от 9-я кръг във втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни на подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултати от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация на федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 в Сандански. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

първите минути на 16 септември. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТФИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища.

0: страната. Премиерът Румен Радев и министрът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година във видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране. Парите следват ученика.
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела досегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъл в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
4: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
5: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Слушате нощния осведомителен

0: Бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод от Втората световна война насам, след като процесът на преоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Компанията, чието име е Isambard, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isambard в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в унгарски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
2: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
3: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
4: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
5: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
6: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
7: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черно море Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктория Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултатите от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация от федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът. Български националки по тенис играха в първия кръг на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата Елизара Янева отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2, а Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4.

0: Росица Денчева се отказа от участие заради контузия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна облачността над западните и крайните северни райони от страната. Температурите са от 11 градуса в Севлиево, Габрово и Казанлък до 21 в Сандански. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

умрялите да пишеш, да пишеш, да ги възречеш, псалтиря да ми изпееш, като с църквата отишли, Васил на попът думаше. Пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондуловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. Попът го гузно погледна и ема му нищо не рече. Чейнето му се тресяше и пак псалтирът пееше. Е пък Васил му думаше: хайде, попеля, да подем край село, край харманята, церовата курие. Кът в курията стигнали, Васил на попът думаше: право ме в очи погледни, да видим, ще познаеш ли, че не съм Васил Даскалът, еми съм Георги Кондулов. Я си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме, попе, познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти одрека, да ти се, попе, отплате, дед ми дружината предаде. Е пък попът му думаше: войвода Георги Кондулов, халал ти правя, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле, душе проклета, войвода Хилене знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание, от сирома си сбирано. Еми те искам, попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг през изминалия вече ден. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
2: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
1: Каза премиерът Радев, а министърът на образованието Георги Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
3: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
1: Каза професор Георги Вълчев. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно да дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
4: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
1: Каза министърът на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подава заявление за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
5: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
1: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия